0: if you don't mind.
1: Rachel Kemp. Det var tiden att vi sätter oss ner och pratar, du och jag. Minns du det?
0: Det syns ju kanske där i tanskramar.